удар диманс Схрашвица да ерце Усомен да вгиш деби Картул сим гребзе